waw demal lo man defal waye nak am nañu xamne do leen meunal dara inna ibadi laysa lak alayhim sultan samay jami musiddu